0: les années.
1: Mouscat.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: 5,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
2: Pop. Brez odvečnega balasta.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula.

0: namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
1: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
0: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
2: Vreme.
3: Najprej bo naš četrtek mal bolj oblačen, več sonca bo na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti naše lepe Slovenije delno zjasnilo. Tu in tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje temperature danes pa še zmeraj vroče od 27 do 32 stopinj.
2: Promet.
3: Zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Ponekod na vzhodnem delu Slovenije in delu Zasavja pa nastajajo lokalne plohe in nevihte. Prosim, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo, predvsem pa svojih vozil ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj je to početje nevarno in prepovedano. Če pa ste kar kol novega, 051-806-806 je mesto za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
3: Dobro jutro na Best FM, dve minutki imamo čez šesto in jaz bi rekla, da je zelo čas za prvo dozo kofeina in glasbe. Zraven naredimo še malo jutranje meditacije in naša mantra danes bo Milica Pavlović in ADHD.

0: na
1: in več muzike za poletne užitke.
0: To je Best FM.
2: Best poletje.

Goga Sekulić, rekord sam oborila in mogoče ga bomo dan zjutri tudi mi, če se nam uspe hiter prebuditi. Dobro jutro, Maja Tasič sem z vami, za volanom in skupaj pijemo našo kavo, ki nam bo dala definitivno voljo do življenja. Pa tudi dejstvo, da je četrtek, nam olajša tole jutro, da moramo zgodi za službo ustati samo še enkrat, ker za dopust se ne šteje, če ga začnete v soboto ali pa v nedeljo. Zdaj pa gremo še z enim komadom dalje, da bo vse danes v dnevu cakum pakum.

Milica Todorović in show program. Dobro jutro, 19. imamo čez 6. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami. In če bi se lahko lepo počasi prebujala tole jutro, bi bila tole moja budilka.

0: Savić, gdje ljubav putuje za počasno prebujanje na poti u službu, opsrkanju naše kavice in uživanju čez nekaj trenutka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Obi

0: izjemoma po outlet cenah. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
1: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Henny Breskvica, Sava i Dunav na Best FM-u. Poglejmo danes, kakšno bo vreme čez dan.
1: Vreme.
0: Najprej bo kar dosto oblačno, več sonca bo ob obali na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa še zmeraj zelo visoke, od 27 pa vse do 32 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, imamo že zastoje in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Zaprt pa ostaja vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Če opazite karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM.
3: S tamo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro na Best FM-u, ura je točno pol sedmih, Maja Tasič sem vaša jutranja budnica in moram reči, da mene je moja kavica že vratila v život, kakor se lahko sliši in jaz upam, da bo tudi vas, vaš zelo kmalo, ker pa tlele v Ljubljani trdno še ni sonca, ne vem kako je podrugod, ampak evo, malo sonca pričaram že jaz zdaj za dobro jutro, še ako polumenta, ešto nisem sonce, uživajte.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best

0: na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna Voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

Zela, brate, Buba Koreli, Bas in Rave. Če se je kdo zdela domov vrnil iz žurke, vam želim lahko noč. In še več takih noči, da vam ni treba zgodi zjutri za službo vstati, ampak da boste šli točno 20 do 7 šele spat. Zdaj, za uspavanje se selimo na Tajland, pa tudi za prebujanje.

0: kako različni realnosti nekaterih v moji družbi. Jaz bi bila tudi v tej skupini, ki zdaj šele žura prihaja in gre.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica, da te kam. Od Julči. Telefon 70 551 200.

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Смачна. Народна музика.
1: Тоа е Best FM.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler. Is a
3: tour. Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močno neurje je sinoči zajelo severozahod Slovenije in se na to pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo, v Poljanah nad Škofjo Loko pa odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija Staro vselice je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je na to razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani.

0: Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katerega se hlačnici zapletata drugo v drugo, kar vodi v padce. Ena od modnih navdušenk je celo končala v bolnišnici.
1: Vreme.
2: Ja, dan zjutraj bo na severovzhodu kar nekaj padavin z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popovdne pa bo tu in tam nastala še kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj, na Primorskem vse do 34 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet.
2: Zaprta sta vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po požaru na tovornem vozilu. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, potem stojite na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici ter na cestah Dolsko-Šentjakob in Domžale-Šentjakob. Prometna nesreča pa se je zgodila na Črnuški obvoznici v smeri križišča Tomačevo v križišču z Brnčičevo, kjer promet poteka le po enem prometnem pasu. Če opazite kar kolnoga, 051-806-806 je mesto za vse frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: Best FM, Best poletje,
5: lepo da si z nami,
4: začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tamo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez sedmo in če hočemo dan začeti na pravilen način, si moramo že zjutraj povedati tri lepe stvari. Naprimer, jutro se je lepo začelo, ker sem si skuhala eno dobro kavo, ker sem pravočasno prišla v službo in ker me noben ni zaparkiral. Pa seveda, ker je jutro petek. No, zdaj so bile štiri. Zdaj pa na vsak razmislil še sam par seb in si v glavi pove tri lepe stvari za tale dan. Jaz pa nam zavrtim eno lepo od Željka Samrčiča. Posle duge.

0: Šov še se ni da in čista ljubav na Best FM. 15 imamo čez sedmo in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zaprto staja vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Brežic med Drnovim in Čatežem zaradi poškodovanega vozišča po včerajšnji prometni nesreči. Imamo že kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Stojite tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici in pa na cestah Dolsko-Šentjakob in pa Domžale-Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na Črnuški obvoznici v smeri krožišča Tomačevo v križišču z Brnčičevo, kjer promet poteka le po enem prometnem pasu, pred oviro pa so zastoji na Trzinsko obvoznico. Če pa ste kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Jay in komad Ti bi mogla, da mi budeš terka. Uživajte!

Tri Amandeli in moja Lelo na Best FM. Dobro jutro, še točno 4 minutke nam zmanjkajo do pola osmih. Jaz upam, da vas čim manj stoji v teh zastojih, ki sem jih preomenjala in da se lepo voste v službo, da boste točno prišli. Zdaj pa v našo družbo prihaja gospodična, ki dobesedno napoveduje prihodnost. V komadu je napovedala Španija in Argentina in kdo je v finalu letošnjega svetovnega prvenstva? Točno te dve državi. Prosim, naj nekdo pove, kdo tej Tejirovič pove te informacije, no?

0: Naša severna Latina prihaja čez nekaj trenutkov v naša ušesa. Ja, stante tukaj in pa želim vam eno lepo dobro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Relja, takvi kao ja na Best FM-u, poglejmo kakšno bo vreme.
1: Vreme.
0: Evo, v Ljubljani se je že pokazalo sonce, pa drugod zna biti še mečkano oblačno in pa možno je tudi kakšna krajevna padavina ali pa kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno in tudi čez dan zna nastati kakšna nevihta, tako da ne bo odveč, če imate pri sebi kakšen dežnik. In pa najvišja dnevna temperature do 32 stopinj, ob obali vse do 34.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, potem na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici in na cestah Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob in pa Trzin Črnuče. Če pa se kar kol novega, nič petena 806 806 je telefonska številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, zelo sem takole 10 dni v koloniji zbojala moje skupine punc, zdaj pa že prebujam z vami ob kavici in ob meni dobri muzikici. V naši družbi že Dejan Matič z najlepšim kovanom, ki ga ima. Ona je moja, samo moja. Dobro jutro.

Dobro jutro na Best FM-u. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in še točno 16 minut nam zmanjka do 8. Zdaj, poletje je statistično najbolj dovzetno za to, da se zgodi tist prvi poljub. Torej, morske romance imajo tako nek svoj čar. Vsaka tretja oseba po moje, ki kadarkoli hodila v poletne tabore, bo rekla, da se je njihov prvi poljub zgodil tam in moj se je tudi.

0: Njegov prvi poljubec pa slišmo čez nekaj trenutkov.
1: Na Best FM-u, tako da nikamor hodit.
0: Sam stante tukaj in se relaksirite ob sami The Best.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Zdavanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navet po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Miča iz stranke. Nomič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Miča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev in plačati 80 tisoč evrov kazni. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je napovedala pritožbo.
5: Vreme. Danes jutri bo nekje oblačno, nekje bo sončno, nekje pa celo mičken tudi deževno. Čez dan pa vroče, vse do 32 stopinj, na Primorskem vse do 34.

0: To je in sicer na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Stojite tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike proti Brezovici in pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Domžale-Šentjakob in Trzin-Črnoče. Če pa ste kar kol novega, 051-806-806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije z cest. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Best FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM.
3: Samo je
5: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez osmo, četrtek je in ne morem verjeti, da smo mi že na polovici julija. To samo pomeni, da si moramo vsak vikend oziroma vsak dan splanirati, da izkoristimo te lepe, tople, sončne dni, dokler jih imamo. Če pa se kdo v tem trenutku pelje na morje, pa upam, da niste pozabili sončne kreme in kopal. Ker tudi to se zgodi. Zdaj pa se bomo malo topili z Mijo Borisavljevič. Dobro jutro.

0: Vračam se na staro ministarke na Best FM-u in ker je danes četrtek, je čas za tri frišne komade.
1: Best FM predstavlja. Best 3.
2: Najbolj frišne.
1: 3.
3: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj šepem ti, taj pa res frišen.
0: Po moje je v zadnjem obdobju, oziroma zadnjih parih dneh, išlo največ komadov v zadnjem obdobju. In evo, prvi na vrsti je duet dveh prelepih moških glasov, Harija Mataharija in Mirze Selimovića. Ne tako nepričakovan duet, ampak definitivno nas je prijetno presenetil.

res lepa, lepa, lepa balada. Ampak meni osebno so poleti boljši taki bolj hitri komadi. In razveselila sta nas tudi In Vivo s poletnim komadom. Jaz bi rekla, da je to mogoče celo nov hit.

Jaz mislim, da tale ne bo manjkala na nobenem poletnem žuru in Vivo in Brunello. Zelo, zelo mi je všeč. Ampak meni osebno najljubša v tem besti tega tedna je nova trilogija od Relje. In sicer v vseh treh spotih nastopa ista punca, ki je bila, by the way, v njegovem timu v iDJ šovu. Lores je ta punca, ki nastopa v spotu, če se je kdo spraševal. In ta komad je v trilogiji meni najljubši. Relja in Top Gun.

0: čist neki noga odrelje in moram reči, da mi je zelo všeč ta njegov čist nek nov vibe. Mogoče se muzika malo vrača na staro. Zelo všečno. Tako da evo, Reljo in Top Gun slišmo čez nekaj trenutkov. Na Best FM-u vi pa lahko na našem Instagramu glasujete, katera od teh treh je vaša najljubša v Best 3 tega tedna.
1: Best 3 tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: Viki Miljković, da li si dobro spavao? 20. mama čez 8. Dobro jutro, Maja Tasić, sem u vaši družbi. In a ste včerike spremljal nogomet. Jaz moram reči, da sem gledala celotno tekmo in da je bilo proti koncu res zelo, zelo, zelo napeto. Zdaj pa mene res zanima, kaj mislite vi, kdo bo zmagal v finalu svetovnega prvenstva? Španija ali Argentina? Ne, da ukradem pravi tole.
1: Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine, otvorite šampanjac, nek boli dušmane.
0: Dobrodošli šampioni, kdo bodo, napište mi na nič 5186 806, kdo mislite, da bo zmagal svetovno prvenstvo. Zanima me, pa vas tudi najbrž. Zdaj pa gremo dalje na mut.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.

0: Podjetina Barbara Bobak na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme pa nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Takole zjutraj zna biti ponekod oblačno, malo padec dež, malo sončno, skratka kjerkoli že ste. In pa čez dan vse do 32 stopinj, na Primorskem vse do 34. Popovdne pa se zna zgoditi tudi kakšna ploha ali nevihta.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. To bi bilo zaenkrat to. Če pa vas je kar kol noga, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Še točno ena minutka nam zmanjka do pol devetih. Jaz bi rekla, da nam tole četrtkovo jutro hitro mineva in upajmo, da čim prej pride ta naš dolgo pričakovan petek in jaz verjamem, da bo. Samo moramo se dobro zamotati čez dan. Zdaj spijemo skupaj eno kavico, pa še malo dobre muske. Zato v našo družbo že vabim Marinka Rokviča in 3 v 1. Dobro jutro.

0: Ženja se Nostalgija. Best nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel poti prazni vrato i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Best nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.

0: Preskvica in srečan put na Best FM-u. Še 14 minut k nam zmanjka do 9. Maja Tasič, sem v vaši družbi in sobota se nam približuje z svetlobno hitrostjo.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka.
0: Jaz bi rekla, da je poletje perfekten čas za tiste top žurke, na katerih se lahko sprostiš, na katerih lahko plešaš, pojaš, kolikor hočeš in pa naslednji dan ne rabiš iti v službo. In evo, eno tako imamo tudi mi ta vikend v klubu Square v Ljubljani. To soboto bo ta Geco in Neva žurala z vami vse do jutranjih ur, pela, plesala, skratka, pridite, poglejte si, zažurite z nami, po 23 uri v soboto se to začne, tako da če vas ni manjkate, pa pridite sami pogledat, kako to zveni, ker evo, to so odzivi na naše bežurke.
2: Best FM najboljše organizira žurke.
0: Ja, če je pa res, Best FM organizira najboljše žurke, tako da to soboto se vidimo v klubu Square v Ljubljani, Neva, Geco in cela ekipca.

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava, pika si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik vlade Janez Janša je v dnevu ukrajinske državnosti v Kijev prispel s posebnim diplomatskim vlakom, edinim varnim načinom potovanja, odkar je zračni prostor nad Ukrajino zaprt. Udeležil se vrha držav jugovzhodne Evrope in se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Po navedbah ukrajinskih železnic gostom med večurno vožnjo v vagonih simbolno namignejo, kaj od njih pričakujejo. Podobno je Janša v Kijev z vlakom potoval že leta 2022, kot eden prvih tujih voditeljev po ruski invaziji. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nov val napadov na Iran, prvič od ponovne uvedbe blokade iranskih pristanišč, ob tem onesposobila tanker na poti proti otoku Hark, prek katerega Iran izvaža večino nafte. Iranski mediji so poročali o eksplozijah pri Bandar Abasu, Iran pa je znova napadal ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Trump je dejal, da si Iran želi dogovora, a Washington še ni odločil, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval napade.
4: Vreme. Nekje bo sončno, nekje bo malo bolj oblačno in deževno. Čez dan se zna ponavljati tudi kakšna nevihtica, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj, na Primorskem vse do 34.
5: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
4: Promet. Zaenkrat imamo še zmeraj zastoje na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. To bi bilo zaenkrat to, če pa opaste kaj novega, kakšno policijsko kontrolo, kakšen nov radar ali pa zastoj, pa nam javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
4: Eno minutko imamo čez deveto, dobro jutro, dober dan, jaz upam, da noben ni več zaspan. Če pa kdo rab še eno kavo, pol pa pejte si jo skuhat in pa dejte Best FM malinkost bolj na glas, ker zdaj pa ni več tisto rano jutro. V naši družbi prvi Bojan Tomovič in njegova starinska Motorola. A se jih še spomnimo?

Krišna, Aleksandra Prijović in Kababa na Best FM-u. 13. mamo, čez 9. Dobro jutro, Maja Tasić, sam u vaši družbi. In na našo tajnico nam je pisala tudi Milica, ki pravi tako. Ali bi lahko danes za moj rojstni dan predvajali eno pesem? Lahko je katerakoli po vaši izbiri. Lepo zdrav, Milica, PS, najboljši ste Best FM radio. Milica, evo, če poslušaš v tem trenutku, vse najboljše za tvoj rojstni dan, jaz upam, da boš imela en perfekten rojstni dan z veliko dobre volje, z veliko smeha in kakšno lepo darilce seveda da dobiš. Zdaj pa samo zate in za vse v moji družbi, Stoja in Metak.

0: In tale specifičen duet prihaja zdaj čez nekaj trenutkov na Best FM za tvoj lepši dan manca in za vse seveda v moji družbi. Jaz upam, da vam služba čim prej mine in da čim prej zakorakamo v težko pričakovan petek.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200. Relax.
5: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: vreme.
1: Današnji dan bo sončno, ponekod malo oblačno, ponekod se zna pojaviti tudi kakšna nevihta, tako da ne bo odveč, če imate v torbici s sabo ali pa v avtu en dežnik. Temperature vse do 32 stopinj, ob obali pa vse do 34.
0: Promet.
1: Za sabo imamo še zmeraj na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa črn Berlingo vas čaka v Velenju pri Sončnem parku v smeri jezera. Če obaste kar kolnoga, nič 51-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno poč naprej.
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
3: Maja Tasič. Best FM.
1: Dobro jutro, dober dan. Ura je točno pol desetih. Jaz upam, da smo zdaj že vsi dobro prebujeni. Če ne, pa je na vrsti še ena kavica in pa še mal muske. V naši družbi že Jenna Lončarovič in Cvete Beli za lepši dan. In jaz verjamem, da bo danes en res dober četrtek, tako da če do zdaj niste imeli najboljšega jutra, od zdaj naprej bo šlo vse na boljše.

0: Dejan, šali broj na Best FM, 20 minut nam še zmanjka do 10. Dobro jutro. Tole pa prihaja to soboto.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ta vikend imamo prvo poletno Best žurko, torej to soboto v klubu Square v Ljubljani. Z vami se bosta družila DJ Geco in Neva. Geco bo seveda poskrbel za dobro musko, Neva pa za vrhunsko atmosfero. Začela bosta po 11. uri, pripravite si pa že kar zdaj glasbene želje, pa naučite se seveda vse tekste, ker ni boljš, kakor takrat, ko cel klub v eno poje en komad. Če vas ne bo, manjkate, se vidimo tam.

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo šest konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sama.
1: Best Muzică! Best Muzică! Party Muzică!

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štrausisu. Slovenijo čakata še dva dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom, neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam teh še vedno ni bilo dovolj, da bi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hazgut. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov, ministrstvo pa opozarja, da je težava posebej izrazita pri pripadnikih specialnih enot, kjer govorijo o tako imenovanem sindromu operativca, povezanem s kroničnim stresom in poškodbami iz bojnih razmer.
4: Vreme.
5: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa 32, na Primorskem 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
5: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, na Štajerski avtocesti, pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pretovarja proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
8: Sama best muska. Od 10 do 2.
4: Polet.

0: Čas za več tvoje best muzike.
1: Brez prestanka.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Obišči Lelosi za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: 17 iulie, Club Square, Ljubljana.
1: Stefem. Oh, poletje.
2: Čas za več tvoje best muske.
3: Celo poletje, sama best muska.
1: Brez pauze.
3: Na Best FM.

0: Celo poletje, vest poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa 32, na Primorskem 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zaradi jutranje prometne gonice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pretovarja proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
3: Hej, lepo, da si z nami! Začenja se!
4: Pol ure, non-stop muska, brez pauze.
5: Brez konica!

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: poletno osvežitev. Best poletje. Best muzika. To je moja best muzika.
1: Od 10 do 2.
0: Samo na Best FM.
2: Pa kaj češ lepšega?

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
2: Union Radler.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nočnih neurjih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Trebijo in staro selico pa je strela najverjetneje zanetila manjši gozdni požar. Tega so gasilci že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem je že pri podvozih na Tivolski, Drenikovi in Zaloški. Cesti občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je od začetka julija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze, samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkel s štirimi mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogu pred avtomehanično delavnico.
5: Vreme.
6: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
5: Promet.
6: Nesreča promet ovira na cesti Lesce Bled, pri odcepu za Šobec promet je urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj v obe smeri. Okvara vozila na Štajerski avtocesti zaprte vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Promet je oviran še med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran med Kosezami in Brdom proti Kozarjam. Na Primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med razcepom Gabr in počivališčem Risnik.
7: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
8: Best poletje.
9: Na družbi Best muske na Best FM.
10: Ja sem Lepo Brena. Vi slušate Best FM.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: To je tvoja best

0: Poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
0: Brez prestanka.

0: vreme.
1: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča promet ovira na cesti Razce Bled pri odcepu za Šobec. Promet je urejen izmenično enosmerno, nastaja zastoj v obe smeri. Okvara vozila na Štajerski avtocesti zaprte vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Promet je oviran še med Šentiljem in Mariborom proti Mariboru. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran med Kosezami in Brdom proti Kozarjam. Na Primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med razcepom Gab in počivališčem Risnik.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Oh, kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od desetih do dveh.
3: Sama best muzika.
5: Brez pauze.
6: Mana X.
7: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke.
6: Pol ure. Brez pauze.
8: Opet sa.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Napetosti v hormuški ožini se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kirasoja, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog uložen v državni zbor.
4: Vreme.
3: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan, na Primorskem do 34 stopinj.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
3: Na primorski avtocesti sta zaprta vozni prehitevalni pas zaradi nesreče med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Previdno.
2: Best poletna osvežitev.
6: Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja best muzika.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Celo poletje, vest poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Obišči Lelos

0: izjemama po outlet cenah.
1: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: subota, 18. juli, Club Square, Ljubljana.
1: Best politje.
0: Čas za več tvoje best muzike.
1: Brez prestanka.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Vreme.
1: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
0: Promet.
1: Na primorski avtocesti sta zaprta vozni prihitevalni pas zaradi nesreče med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Previdno.
2: Hej, lepo da si z nami. Začenja se
3: pol ure. Non-stop muska. Brez pauze. Brez konenje.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski neskriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Muzika.

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po besedah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj dva človeka, 6 je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premijeja Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za pregon korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva še vsebinske pomisleke, zato ni nujno, da bo danes tudi potrjen. Hrvaški planinec Igor Šehić pa je bos osvojil Triglav. Z nenavadnim podvigom je želel opozoriti na vsakodnevne izzive otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi lotil.
3: Vreme.
4: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Nastal je zastoj. V Portorožu pri centralni plaži pa je popolna zapora v obe smeri. Promet je oviran na primorski avtocesti še zaradi predmeta na vozišču med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na cesti Koper-Škofije pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na prehitevalnem pasu med priključkoma Koper Center in Bertoki proti Ljubljani.
6: Oh, poletje.
7: Čas za več tvoje best muzike.
8: Celo poletje, sama best muzika.
7: Brez pauze.
8: Na Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na Best

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od desetih do dveh.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: To je tvoja narodna muzika.

0: poletje brez prestanka.
1: Več muske za poletne užitke.
2: Brez muska pa nič druzga.
3: Vreme.
4: Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Temperature od 28 do 32 bo čez dan na Primorskem do 34 stopinj.
5: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
4: Zaradi nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Nastal je zastoj. V Portorožu pri centralni plaži pa je popolna zapora v obe smeri. Promet je ovira na primorski avtocesti še zaradi predmeta na vozišču med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru. Na cesti Koper-Škofije pa je zaradi predmeta na vozišču promet ovira na prehitevalnem pasu med priključkoma Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani.
1: Jože Požen, mi smo pripravljen!
6: Celo poletje!

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: muzike za poletne užitke.
1: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
2: To je...
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ Skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacije. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkarji do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 jih danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrtfinale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
6: Vreme.
7: Današnje popoldne načeloma jasno, temperature do prijetno vročih 32 stopinj, na obali mal bolj vroče 34 stopinj. Jutri bo tudi načeloma jasno in še celo mal bolj vroče 35 stopinj bo.
6: Promet.
7: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. V obe smeri je zaprta obalna cesta Lucija Portorož v Portorožu zaradi prometne nesreče in pa zaradi prometne nesreče je zaprta tudi lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini. Promet je uvira na cesti Trbovlje Zagorje pod Mesečino, tam je hlod na cestišču, previdno in počasi, in pa zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar Komande. In pa tudi proti Ljubljani mimo Vrhnike. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. V tem trenutku še en radar v Črni vasi v smeri Podpeči. Srečno!
8: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Best FM, nas te res tok fajn.
7: Kraljice, ja, recept za dober četrtek gre nekak takole, ne? Ena manjša merca potrpljenja, dve merci smeha in velika doza dobre muzike. No, če ti pa česa zmanjka, pol pa veš, da si na pravem mestu. Dobar dan v tvojem Best popodnevu, greva počasku proti vikendu. In veš kaj, zdaj kar zapojeva in ogrejeva glasilke. V tvoje všesa Luna in Dupla Škorpija.

pol bomo jači nego ikad v klubu Square na prvi poletni best žurki. To soboto 18. julija. Ej, drugač bodo best, ne? Spoznali se bomo med sabo, mogoče kdo kje najde kakšno novo ljubezen, ne? Kaj pa to? Pel bomo tudi, žejni tudi ne bomo, ne? Kar se pa muske tiče, ja, kar kul, no?

Sikter, sikter, bye bye, bi rekla Zorana. Best FM je tole, 9 jih manjka do pol tretje, SMS je preletel na nič 51 806 806. Nekdo, oziroma neznani ljudje, ker se vedno pozabite podpisati, ne? Neznani ljudje stojijo v gužvi in jim je dolg čas. In bi en komad. Zdaj, veliko opcij je bilo, ne, v današnjem best popodnevu in jih še bo seveda, ampak Aleksandra Prijovič in Dejan Petrovič, Macho Man, tale pa res dobro, ne. Tako da dejte zdaj vsi tisti, ki vam je dolg čas v gužvi, pojačati radio in pa seveda ne pozabiti na en velik.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.

Sobota, 18. julij, Club Square, Ljubljana.

0: vreme.
1: Ja, današnje popoldne je pravijo, da bo načeloma jasno, temperature se bodo gibale okoli 32 stopinj, ob morju vročih 34 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo pa tudi pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar Komande, pa tudi proti Ljubljani mimo Vrhnike. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. In pa zastoj še na cesti Lesce Bled. Če se je kje zataknel, nared in pa drž reševalni pas. Sicer pa še dva radarja. Siv Kedi je na Ptuju na Puhovi pri Kut centru in pa radarje v Črni vasi v smeri Podpeči. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
3: Best FM, nas te res tok fajn
4: Best Olympia
3: In Devinka Stepan Neva
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
3: Best FM
1: Skupaj preživljava best poletje na tvojih najbolj vročih in pa veselih frekvencah. In veš kaj, moram ti povedati, da bolj, ko gremo proti petku oziroma vikendu, bolj raste pozitiva in pa dobra volja. In pa seveda so nasmehi vse večji. Vse do všest in okoli in okoli. Ej, še ful ene best muske imam zate v tem trenutku Katarina Grujić in pa jedno džubre obično. No, jaz vem, komu bi ta komad namenila, če imate vi koga, loga zdaj pokličete pa rečete, ej, ha, posluši besta. Šala, šala, gremo uživati. Dobar dan.

0: Hej, nima tle 19, manjka do tretje. A veš kako je, ne? Maš komade, ki pašajo, ki ti ni najlažje v životu, ne? Maš komade, ki so tle za vesele trenutke, pa za zimo, pa za poletje. In pol maš komade, ki ni važen, kjer letni čas je, ni važen, kakšna so najina čustva v tistem trenutku, ker ko ga slišaš, je takrat je sam dober. In naj nama bo danes dober z njim, Medena in pa Sinan Sakić in pa seveda tvoj Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
4: Union Radler.
5: Best FM novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki na novo ureja pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Nacionalni preiskovalni urad bi prevzemal preiskave kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka. Na tožilstvu pa opozarjajo, da bi predlagane rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je napade razširila na sever Irana. Iranska stran pa opozarja, da se bo vojna razširila na nova območja, če se napadi ne končajo. V Portorožu je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. Po obilnem dežju so na severu države preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po Sloveniji, predvsem na jugu, opozorilo ostaja v veljavi. Kurine v naravi je tam še vedno prepovedano, policija in inšpektori pa nadaljujejo poostren nadzor.
7: Vreme.
8: Jasno bo sončno in pa vroče, do 32 stopinj, ob morju vročih 34 stopinj. Tudi jutri bo načeloma jasno, malo bolj vroče, 35 jih bomo imeli.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
5: Promet.
8: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari. Pa kar smo že glih pri primorski avtocesti, zastoj pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega, proti Kopru od Ravbar Komande, pa tudi mimo Vrhnike v smeri Ljubljane. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. In po tem trenutku zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Bolj počasi pa kje? Na Ptuju, tam stoji siv Kedi na Puhovi pri Kut centru, pa v Voličini pod Lovskim domom in pa bel Kedi v Dravogradu pri policijski postaji. Srečno pot vsem!
5: 051-806-806.
11: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
12: Best FM.
13: Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
11: Best popoldne z Nevo.
12: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
8: 3 minute čez tretjo na bestu. Roman je z nami in Roman ima misel današnjega četrtka.
14: Sam glavo gor pa gremo, kasa. Pet je let.
8: Svet je lep in lepši je, če ti družba napotim doma, v službi ali pa v gužvi dela Indira Radič. Tvoje best popoldne, dobar dan.
15: Frišna muzika, party muzika.
16: Več muzike
17: za poletne užitke.
5: Best FM.

Seata, Irovje, Čimpa, Bonita, 14 minut čez tretjo, dobro dan v Best popodnevu. Ja, jaz mislim, da je vsaka od nas dam taka, da komaj čaka tisti svoj mesečni servis, ne? Da zrihtaš nohte, trepalence, greš pri zerju, ker, dragi gospodje, jaz vem, da včasih jamrate, koliko enega denarja zmečemo za te zadeve, ampak morate pa nekaj vedeti, ne? Morate vedeti, da ti ljudje so naši prijatelji, prijateljce, psihologi, rame za jamranje, glas zdravo k razuma in tako naprej, ne? In tako je tudi moj frizer Edo Škarje, ki me je sprejel glih tako, ko sem glasno z namazanim jezikom in velikim narastkom. No, danes ga je zrihtu. Edo, hvala maljon, evo ti eno, I am from Bosnia, take me to America.

0: Stoja in pa Bela Ciganka. 9 minut do pol četrte, Best FM je tole. Danes je četrtek, jutri je petek in pol je vikend. Temperatura narašča, dobra volja tudi. Današnji dan ma tip top. Nedelko Bajč Baja po kratki pauzi od 2:06, no stanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. MOVE. Muzika.

0: vreme.
1: Danes popovdne načeloma jasno, poletno in pa vroče, okoli 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi vozil v okvari je na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tako da tam previdno in počasi. Stojimo predpostojno na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega, pa tudi mimo Vršnike in pa proti Kopru od Ravbar Komande. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Stojimo še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri, pred priključkom Ljubljana Center in pa na cestah Razdrto Postojna, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še radarji. Na pomurski avtocesti pri počivališču Grabonoš v smeri Lendave, enega imamo v Voličini pod Lovskim domom in pa Belked je v Dravogradu pri policijski postaji. Srečno sem.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, tvoje best popoldne je tole, dober dan. Ja, marsikje se je danes zataknil, ne? In jaz vem, ne, človek rata malo nervozen, rad bi šel čim prej do doma, mogoče po opravkih. In zato rabimo malo več spodbude oziroma motivacije oziroma nekaj, da nam polepša popoldne. Torej, nič 51-806-806 za vse tvoje glasbene predloge, kaj bi poslušal. Napiš mi, poklič me, se veš kako gre. Nič 51-806-806. No, do takrat pa seveda Trile in pa Trio Mandili, moja Lelo. Ne pozabna na smeh.

0: Severna Latina, Teja Tahirović, 16 minut do četvrte, neva sem stava na vestu in pa ja, komad za v gužbom, v službom, v družbom, se veš, za vse. Ali pa sam za dober četrtek.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čusisa, tvoj komad, tvoj komad za v gužbo.
0: Živjam, neva tle.
3: Čau, Liza tle.
0: Povej mi, za kakšen dan imaš ti danes?
3: Ja, zelo slab.
0: Res?
3: Ja, mislim.
0: Ker je velik dela, ali...
3: Na delu sem se nekaj skor na pol malo poškodovala, sem nekaj padla in... ampak sem cela, zobi so celi, tako da je v redu, samo malo bom plava.
0: Oj.
3: Ja.
0: Ok, ampak po drugi strani je pa danes četrtek.
3: Ja, res.
0: Najbrž delaš samo še jutri.
3: Delam samo še jutri, pa tudi v soboto sicer, ampak ok, kot imam tako službo drugače, da imam zelo rada, tako da mi ni več problem.
0: Ok. In kaj lahko mi dve narediva, da ti popravva dan?
3: Ja, enega pizota, prosim, če je za nju, če bi lahko, bi bila zelo vesela.
0: Veš kaj, Iza, z največjim veseljem.
3: Hvala, Neva.
0: Jaz upam, da ti pot do doma mine svetlobno hitrostjo, pa glede na to, da si imela dan manjšo nesrečo, počivej, vzem si čas zase, pa uživej v best ritmih.
3: Bom, hvala vam, lepo se mejte, pa vse dobro.
0: Draga Iza, skupaj popravljava dan. Peđa Jovanović, cveče za njo. Nasmej se. Kreči četrtek.

0: Komad za gužvo.
1: To je Bez popoludne z Nevo.
2: Vsako popoludne po šihtu.
1: S tabo u gužvi.
3: U mojem autu se poslušao samo Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja narodna muzika.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. NIJZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze, 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležil je tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijajo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje, naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli, pse pa naj imajo na povodcu. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličejo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi, opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeča območja.
3: Vreme.
5: Veliko sončnih žarkov in pa jasmine danes, temperature 32 stopinj, vsi tisti, ki ste trenutno na slovenski obali in gledate morje, ja, tam je pa prijetnih in pa vročih 34 stopinj. Tudi jutra bo večinoma jasno, malo bolj vroče, 35.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
5: Prometna nesreča ovira promet v Lescah v krožišču pri avtocesti, tam že nastajajo zastoji v vse smeri. In pa zaradi vozil v okvari je na dveh odsekih zaprt počasni pas na primorski avtocesti iz smer Ljubljana med razcepoma Gabrk in pa Nanos. Če ostanemo na primorski avtocesti, je predpostojno zastoj proti Ljubljani od Razdrtega, tudi mimo Vrhnike in Dragomerja, pa proti Kopru od Ravbar Komande. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa proti Maribor občasno zapirajo predor Pletovarje. Ok, še ljubljanska južna obvoznica, zataknil se med Rudnikom in Malencami proti Dolenski. Torej ne pozabimo na reševalni pas. Dva radarja. Na pomorski avtocesti pri počivališču Grabonoš v smeri Lendave in pa Kedije v Črenšovcih pri Sikli. Srečno pot!
8: 051-806-806.
9: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
9: Best FM, nas te res tok fajn.
10: Best Valentije!
11: Kraljice, aj ljubite, brat.
9: Best FM.
5: 3 minute, čez četrto, polovica današnjega Best popodneva za nama, prav kmal sledijo čist frišni ritmi, kar res komi čakam, da tih zavrtim. A vidiš, koliko je fajn na naših frekvencah, ne? Ne manjka pozitive in velikih širokih nasmehov. No, da o Best muski sploh ne govorim, ne? Dara Bobamara bi rekla, da je kar all inclusive. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi.

Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MD Mag,

0: Kraljica Dragana Mirković in pa Eksplozija. 12 minut čez četrto, dober dan na Bestu, čas je za ta frišne.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj še pem ti, taj pa res frišen.
0: In tako kot vsak četrtek ti predstavimo tri najbolj frišne, najbolj gledane, najbolj poslušane in začenjava s temle gospodičem.

moram ti povedati, da tale njegova nova preobleka, bom rekla, da mi je kar všeč. Relija je tole in pa Top Gun. Se mi zdi, da je en tak mešan občutek sreče in nostalgije, ne? No, tega smo slišali jutru, kar zdaj sledi, slišimo v celoti.

Dva fantastična, Harima Tahari in pa Mirza Selimović, Janje. Ja, Mirza je rekel, da neke pesmi in pa sodelovanja čakajo svoj pravi trenutek, to je ena od njih, in je nastala iz ljubezni do muzike in pa iz dolgoletnega spoštovanja in prijateljstva. In evo, zdaj uslišimo celoti na bestu Harima Tahari, Mirza Selimović in Janje.

0: najbolj frišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
3: Tega tedna.
4: Aj še peti. Ta je pa res frišen.
5: No evo, v celoti smo slišali Harija Mataharija in pa Mirzo Selimoviča, novo pesem Janje. Mal bolj nežni ritmi, ne bom rekla. Ampak zdaj še enega imamo. In ker je bez popovdne in dvigujemo energijo, razpoloženje in tako naprej, sem prišparila najbolj poskočenega, ja, zatočen tale trenutek.

Pred nekaj leti je bilo moje leto in zdaj z novim komadom Brunello in Vivo. Veš kaj, moram ti povedati, da je res fajn komad. Takole gre v uho, ne, in pač v bistvu si človek predstavlja, da se nekje voz s puščenimi šipami in vetrom v laseh in gleda morje in plaže in tako naprej. In Vivo Brunello, uživo na bestu, mislim, skoraj uživo, no, v tem trenutku.

0: Best 3 tega tedna. Vsak četrtek na Best FM.
1: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Obišči Lelosi za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

18. iulie, Club Square, Ljubljana. Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Party.

0: Svoje radio.
1: Frišna. Party. I narodna muzika. S frišnim komadom na bestu.
2: Na bestu.
3: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
4: Intercontinental, Continental.
1: U tvoju družbu prihaja Čist Frišan, Relja.

0: vreme.
1: Ja, danes 32 stopinj, dan suncem obsijan. Ja, jutro bo načeloma jasno, popoldne oziroma proti večeru pa predvsem na severu, kje kakšna nevihta. Bo pa vročih 35 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet v Lescah, v krožišču pri avtocesti, tam so zastoji v vse smeri. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečem in Nanosom, tudi tam je zastoj. In pa stojimo tudi pred Razdrtim in Postojno in na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Na štajerski avtocesti v zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru občasno zapirajo predor Pletovarje. Stoji pa še vedno Ljubljanska južna obvoznica med Rudnikom in Malencami proti Dolenski. Ok, in pa še radari. V Studenem pri Postojni javili ste se tudi na nič 5186806, da je novi stacionarni radar na Ižanski cesti pri avtoservisu Kavčič. Hvala lepa za informacijo. In pa še ena policijska kontrola v Lomanošah. Srečno!
3: Nič 5186806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, mes te res tok fajn.
5: Best Morinke!
4: In Devinka Stepaneva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Dve minuti čez pol peto, Neva sem stala v tvojem best popodnevu vsak dan od dveh do šestih in skrbim za to, da se mava super, da poslušava best ritme, da sva dobre volje, da se veliko smejiva in da razmišljava pozitivno. Torej, danes je četrtek, jutri je že petek, jaz mislim, da za tale trenutek v dnevu pa paše tale komad. Že začetek veva, kaj je, ne? Ata Lukas, voliš li me?

0: Je, eno tistih komadov, ki že nekaj časa nisva slišala, Vanja Mijatović in pa Gasto s skupo bitce platijo. Ja, je, neke resnice v tem komadu, a nitko. Kratka pauza, tvoja muska, nastan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: V novi lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
3: Revija lady že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja Best Party muska.

Ana. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler is a tour.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10.000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
6: Vreme.
7: Jutri jasno in pa sončno, popoldne oziroma proti večeru bo na severu malo mokro. Sicer pa bo vroče, 35 stopinj bo.
6: Promet.
7: Prometna nesreča ovira promet v Lescah med avtocesto in krožiščem, zastoj že sega na priključek Lesce. Tovorno vozilo v akvariju vira promet v Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta in pa zaradi vozila v akvarije zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom, tam je zastoj. Sicer pa stojimo med Senožečem in Razdrtim, mimo Vrhnike in pa pred Brezovico vse to proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. In pa radarji. V Studenem pri Postojni pa v Hrastniku pri TKI upravi in pa še ena policijska kontrola je v Lomanošah. Srečno!
8: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
4: Best FM. Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
9: Best
10: popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: Best FM.
7: Ja, dve minuti čez peto, tvoje best popoldne, tole dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Še enkrat spomnim, če rabite kakšen poletni komad, nič 5-1-806-806, lahko nam pišete, lahko nas pokličete. Vsak dan med 6 uro popoldne in 8 uro zvečer vrtimo tvoje komade, oziroma ti se stavljaš svojo playlisto na bestu. Tako da kar pogumno, nič 5-1-806-806. Sicer pa... Še kar neki best ritmov je pred nama in v tem trenutku prihaja Petar Mitić in pa gas do daske. No, razen če ste na cesti, tam pa raj ne, no? Še enkrat, en lep, vruč, dobar dan.

0: Je pesem, ki ti definitivno dvigne vse dlake po konc. Halid Bešlič in Romanija. V bistvu tudi ena tistih pesmi, ki na koncu vsake Beš žurke z veseljem odgovoriš na čist enostavno vprašanje.
1: Zakaj si se odločil na Beš žurko prideti?
2: Pa ker se mi pije.
3: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM.
4: Hvala Best FM za najboljše Beš žurke.
5: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
6: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
7: Best žurka.
6: Kjeco, DJ in Best Neva.
0: Ja, in sledi še ena najbolj nora Best žurka. Prva poletna Best žurka to soboto 18. julija v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Zdaj, na te Best žurke enostavno moraš prijeti. Zakaj? Zato, ker smo vsi prijatelji, vsi se imamo dobro, ful se povežemo, družimo se, zabavamo, nazdravljamo, plešemo, pojemo, pač ni da ni, res, delamo vse. Dobro, vse ne. Mogoče kdo, ampak večina nas ne. Kar se muzike tiče, od starih do novih in od tistih hitov, na katere smo včasih res, res žurali.

Torej, naš magični geto DJ skrbi za tvoje glasbene želje in za muziko, jaz tam se malo deram, to je edino, kar znam. In pa seveda ti poskrbiš za dobro vzdušje. Torej, to soboto 18. julija v klubu Square na Kongresnem trgu 3 začnemo po 11. In pa se vidimo!

In Mirgjula Vić, in pa ova mačka do mene. 9 minut manjka do pol šeste. U naši družbi danas tudi Marko in pa Davor uživata ob best ritmih.

0: Jaz zdaj pa imamo malo bolj poskočne ritme, de singerica prihaja in pa folkič. Po kratki pauzi, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: To je tvoja best narod.

0: na
1: in. Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: vreme.
1: Jutri načeloma jasno, sončno in pa predvsem vroče, 35 stopinj bo, na severu države pa popoldne oziroma proti večeru, kje kakšna nevihta.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem. Pa nesreča se je zgodila na cesti Obrov-Starod pri Podgradu, tam je cesta zaprta. In pa še vedno prometna nesreča ovira promet v Lescah med avtocesto in krožiščem, kjer zastoj že sega na priključek Lesce. Tovorno vozilo v akvariju ovira promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Ok, zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim in pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Stojimo še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje. In pa seveda še nekaj radarjev. V Hrastniku pri TKI upravi, pa KED je v Črenšovcih pri Sikli in pa en radar je v Pertoči pri Mlinu. Srečno pot vsem!
2: 651-806-806 To je Best FM
3: Zvesti tudi na cesti
4: Best FM
5: Best poletje
6: Lepo da si z nami
7: Začenja se
8: Best Best popoldne z Nevo
9: Z vami je Nevenka Stepan Neva
10: Best FM
1: Ja, minuta čez pol šesto, nekaj minut skupnih, pa še malo v današnjem best popoldnevu. Ej, en simpatičen klic sem dobila na nič 51-806-806 zveni takole.
11: Čau, klicujem iz Vegrosa Koper, že en teden poslušam ta vaš radio, skušam dobiti to telefonsko, danes sem jo dobil, imam eno muzičko željo, po moje 100% poznaste, cesti mi kroz vene, tugo moja. Vozim se zdaj za v kuzino, vsaj na poti v kuzino, prosim da jo imam naštimano, prosim.
1: En teden si rekel, si iskal in evo, ti je ratal, si dočakal, si poklicu. Z največjim veseljem upam, da ti pot hitr mine, Bovan Rajović, Kristina Ivanović, teci mi kroz vene.

Boban in pa Kristina, teci mi kroz vene. No, še en SMS je prišel na nič 51806806. Ena dama piše in prav takole. Prosim za pesem Gatara za mojega dragega Milka, da mu bo dan lepši po napornem dnevu, ko je varuška prvič v življenju in prav, da je hin. No, Milko, a vidiš, mislim, najbrž se pripravljaš na določene stvari v življenju, zdaj vidiš, kako bo, no. Jaz upam, da ti bo dan lepši s tem komadom. Uživaj.

0: minut do šeste na Vestu. Nima sem lastava v Vest po podnevu, čas je, da grem počasi. Imam pa za konec en mal starejši komad, ni pa tok star. Je pa v bistvu komad od Maje za sve, ko je suika tizdali pravi drugovi. Prav Maja, tako piše na nič 5186806. Prav samo glavo gor in pa pozdrav vsem. Kjer komad bi to bil, ja?
1: Mi je ljubav sve što vidiš, zato pazi kome zavidiš.
0: Maja, tako ga si rekla, glavo gor in pa z velik pozitive naprej v življenje, sicer pa lepa brena pa paše v vsakem trenutku v dnevu, tako da prhaja, pazi kome zavidiš. Po kratki pauzi. Pol pa seveda ostane na naših frekvencah, čakate poletna best playlista. Slišmo jutar ob istem času na istem mestu. Čau!
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja best na

0: je tvoja. Best, best party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika.
2: Best FM, novice.
3: Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. Težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Slovenski raziskovalci so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili sprožilec avtoimunske bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč tvegajo in vozijo preblizu kopalcev. To je nevarno, saj lahko hitro pride do nesreče, zato letos izvajajo več nadzora in tudi kazni posledično precej več kot lani. Pravilo je, da se z gliserji ne sme voziti bliže kot 300 metrov od obale, ker se ljudje kopajo.
4: Vreme.
3: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče. Temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo od 30 do 35 stopinj.
5: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
4: Promet.
3: Zastoji so na Štajerske avtoceste med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorske avtocesti zastoji med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani.
6: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
7: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
8: Woohoo, best of-

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: sobota, 18. juli. Club Square, Ljubljana. To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič. Na besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna buska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
1: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Stanovanski sklad letos gradi okoli 1350 stanovanj. Največja nova projekta sta sicer soseski ob Savi v Kranju in novo Pobrežje v Mariboru, kjer bodo zgradili več kot 700 novih stanovanj, dodatne projekte pa pripravljajo še drugod po državi. Nova stanovanja naj bi zato vsaj nekoliko povečala ponudbo in pomagala zmanjšati pritisk na stanovanski trg. Aperol Spritz pa je postal tako priljubljen, da se njegov proizvajalec Campari zdaj bori proti posnemovalcem. Nekateri italijanski bari namreč namesto originalnega Aperola ponujajo cenejše oranžne aperitive. Campari je zato sprožil pravne postopke, da zaščiti značilno oranžno barvo znamke. Uvaja pa tudi ukrepe, s katerimi želi gostom pomagati prepoznati lokale, kjer strežejo originalni Aperol Spritz.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod bo ostalo precej jasno. Tudi jutri bo jasno, zjutraj bomo namerili od 15 do 22 stopinj, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici države spet možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Čez dan bomo sicer namerili od 30 do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje še vedno beležimo na štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti, med razcepom Nanos in počivališčem Ravar Komanda proti Ljubljani, proti prestolnici tudi na posameznih odsekih med Vrhniko in Brisovico. Srečno!
2: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, Best FM! Bye.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Super Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Obiščile lo.

0: Razrad izjemoma po outlet cenah.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev
4: na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.